обаче всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някакъв.

just for you.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането

0: не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
1: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Денят започва с Jazz FM.
1: Вие сте с Jazz FM радио. И докато съм член на журито, заедно с Вики Алмазидо и професор доктор Цветан Неделков на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, да се пренесем в атмосферата на петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна». 10 юни – Хасково, 11 юни – Димитровград, 12 юни – Кърджали. На открити сцени, при вход свободен, музика. Млади таланти, ярки артисти от тези градове и от региона и също така творци, които в момента са другаде в страната, но родом са свързани с тези места. И сега нека да ви разкажа за програмата в Димитровград на 11 юни. Там ще бъдем на площад Поезия в центъра при лошо време в културен дом Химик. Ще отбележим 75 години забавно духов оркестър Димитровград, 40 години акустично джазово трио, 19-то издание на Късче от лятото, 18-то на Младежки джаз фестивал Димитровград, 16 години в приказния свят на джаза. Ще започнем с изпълнение на забавно духов оркестър Димитровград с ръководител и диригент Димитър Митев. Те ще поднесат инструментални изпълнения, включително аранжимент на Жул Леви, и също така ще имат солисти – младите таланти Вивиан Желева и Доби Дулева. Акустично-джазово трио, като трио и като квартет със солист Мария Арнолдова. Борис Петков – пиано. Като участник в Младежки джаз фестивал Димитровград ще свири с организатора на фестивала Димитър Русев – китара. И ще покани на сцената деца, за да седнат до него на пианото и да свирят заедно. И те ще видят, че създаването на музика е изключително леко и толкова приятно занимание. И ще чуем соло пиано импровизация на Борис Петков по стихове на Пеню Пенев. На сцената ще излязат вокалисти от школата по поп и джаз пеене с ръководител Десислава Танева към Детски и младежки център Димитровград. А на финала родената в Димитровград Вики Алмазидо за първи път като професионален артист ще пее в родния град. Там, където е започнал нейния път в певческото изкуство, като участник в хора на гимназията Иван Вазов. Тя ще пее в акомпанимента на Борис Петков, пиано, Васил Хаджигрудев, контрабас и Кристиян Желев, барабани. 11 юни, втория ден на пътуващия джаз фестивал «Джаз в цялата страна» 2026. Фестивал на джаз общността, организиран от Jazz FM Radio. Заедно с партньори. Нека сега да ви разкажа за един от тях. Училище за кулинария и занаяти «Шарена фабрика». Намира се в село Голяма Железна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Благодарим за партньорството. Ако желаете и други радетели за развитие на културната среда да се присъедините към нас, пишете на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. А сега слушаме изпълнение на Вики Алмазидо. Завръщане в родния Димитровград за първи път на сцена като професионален артист.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
4: 57 Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Occasional man, an occasional man, an occasional man. Вие сте с Jazz FM Radio. И докато съм член на журито, заедно с Вики Алмазидо и професор доктор Цветан Неделков на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, да се пренесем в атмосферата на петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна». 10 юни – Хасково, 11 юни – Димитровград, 12 юни – Кърджали. На открити сцени, при вход свободен, музика. Млади таланти, ярки артисти от тези градове и от региона и също така творци, които в момента са другаде в страната, но родом са свързани с тези места. Ето и акцентите в програмата в Хасково, където ще отпразнуваме 40 години Джаз клуб Хасково и 300 издание на Хасково джаз. Програмата в 20 започва с детски хор Орфей с ръководител Елена Шопова. След това ще почетем приноса на големия джаз радетел, джаз апостола Димитър Русев. Роден и работещ в Хасково и в целия регион музикант, организатор на множество джаз събития за деца, за младежи, за широката публика. Носител заради това на най-високото отличие на Министерството на културата Златен век по предложение на Jazz FM. Димитър Русев ще свири с музиканти, които са били вдъхновени от организираните от него събития да станат професионални артисти. Сред тях Мирослав Турийски, Дария Боева, родена в Хасково вокалистка, сега студентка в Националната музикална академия в специалността поп и джаз пеене, също ще бъде на сцената. И още Недялко Недялков, кавал, роден в Хасково, и Петър Миланов, китара, и двамата солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Хасково, 10 юни, първи ден от петото издание на пътуващия фестивал на Jazz FM Джаз в цялата страна. И сега нека да ви разкажа за един от нашите партньори. Училище за кулинария и занаяти Шарена фабрика. Намира се в село Голяма Железна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Благодарим за партньорството. Ако желаете и други радетели за развитие на културната среда да се присъедините към нас, пишете на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. А сега слушаме изпълнение с участието на Недялко Недялков. Един от артистите в програмата на Джаз в цялата страна 2026.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: В предаването има продуктово позиция.

Вие сте с Jazz FM Radio. И докато съм член на журито, заедно с Викел Мазидо и професор доктор Цветан Неделков на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, да се пренесем в атмосферата на петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна». 10 юни – Хасково, 11 юни – Димитровград, 12 юни – Кърджали. На открити сцени, при вход свободен, музика. Млади таланти, ярки артисти от тези градове и от региона и също така творци, които в момента са другаде в страната, но родом са свързани с тези места. И сега да се отправим към Кърджали, където ще бъдем на 12 юни в хотел Гарсон, мястото на което от години се провежда джаз фестивала в Кърджали. А той през 2026-та навършва 15 години. Ще чуем соло-пиано изпълнение на Тавит Мачекян. Ще свирят и пеят млади таланти, обучаващи се в културен дом Кърджали. Галина Иванова – пиано, Деяна Мулова – вокал, Гюнеш Ковачева – вокал, Ерхан Ковачев – китара. Дамски хор на забравки с ръководител Тавит Мачекян към Народно читалище Обединение 1913. С нас ще бъде и китаристът от Кърджали Владимир Чукич. И още приказни музикални преживявания ни очакват в тази вечер, третата и последна от петото издание на пътуващия фестивал на Jazz FM и джаз общността «Джаз в цялата страна». Фестивал, който с много любов организираме с партньори. Нека сега да ви разкажа за един от тях. Училище за кулинария и занаяти «Шарена фабрика». Намира се в село Голяма Железна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. «Шарена фабрика» разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Благодарим за партньорството. Ако желаете и други радетели за развитие на културната среда да се присъедините към нас, пишете на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Да отправим поглед към първия ден на джаз в цялата страна 2026-та – Хасково. И втория – Димитровград. Слушаме Димитър Русев, когато ще честваме специално в тези два града.

0: Денят започва с Jazz FM.
1: Вие сте с Jazz FM радио. И докато съм член на журито, заедно с Викел Мазидо и професор доктор Цветан Неделков на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, да се пренесем в атмосферата на петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна». 10 юни – Хасково, 11 юни – Димитровград, 12 юни – Кърджали. На открити сцени, при вход свободен, музика. Млади таланти, ярки артисти от тези градове и от региона и също така творци, които в момента са другаде в страната, но родом са свързани с тези места. Основни акценти в Хасково, детски хор Орфей с ръководител Елена Шопова. В Димитровград ще слушаме млади таланти, които се обучават в школата по поп и джаз пеене с ръководител Десислава Танева към детски и младежки център. В Кърджали ще чуем млади таланти, които учат в културен дом Кърджали. Галина Иванова, Деяна Молова, Гюнеш Ковачева, Ерхан Ковачев. От местните артисти ще отбележим приноса на Димитър Русев и в Хасково, и в Димитровград. Тук ще се завърне Дария Боева, която ще пее в родно Хасково. Викел Мазидо, която ще пее в роден Димитровград. Недялко Неделков, отново роден в Хасково, с изпълнение там заедно с Петър Миланов. Двамата солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Викел Мазидо пък ще пее в квартет с Борис Петков, Васил Хаджигрудев и Кристиян Желев. Дария Боева ще чуем с приятели. Сред тях Мирослав Турийски. Към Кърджали, Тавид Мачикян, Владимир Чукич и още музикални богатства в петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, организиран от Jazz FM и партньори. В следващите минути повече за един от тях. Училище за кулинария и занаяти шарена фабрика се намира в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователният комплекс Шарена фабрика разполага с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. В него участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Училище за кулинария и занаяти Шарена фабрика – един от нашите партньори в провеждането на петото издание на пътуващия фестивал на джаз общността «Джаз в цялата страна». Ако искате да се присъедините към тези действия в подкрепа на младите таланти за развитие на културната среда и за обществено благоденствие, пишете ни на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Сега продължаваме с изпълнение на Викел Мазидо, която се завръща в родния Димитровград. Концертът там е на 11 юни.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5,99 евро. Захаризи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с Jazz FM Radio. И докато съм член на журито, заедно с Вики Алмазидо и професор доктор Цветан Неделков на националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, да се пренесем в атмосферата на петото издание на пътуващия фестивал «Джаз в цялата страна». 10 юни – Хасково, 11 юни – Димитровград, 12 юни – Кърджали. На открити сцени, при вход свободен, музика. Млади таланти, ярки артисти от тези градове и от региона и също така творци, които в момента са другаде в страната, но родом са свързани с тези места. С енергията на джаз в цялата страна се променя България. През 2022 във Варна дадохме старт на Jam Session, ежегодна среща на джаз творците. През 2023 в Бургас активизирахме местната джаз общност. През 2024 в Стара Загора създадохме първия младежки модул към общинския фестивал Цветовете на джаза. През 2025 в Плевен с заряда на джаз в цялата страна възникна фестивал на музиката, децата и джазът. И всички тези посоки на промяна ни движат напред и днес. И ще ни помагат в бъдеще. Заповядайте, за да чуем младите артисти, местните таланти и националните звезди, свързани с Хасково, Димитровград, Кърджали на 10, 11 и 12 юни, съответно на централни локации в тези градове. При вход свободен, с много музика и с подробен разказ. И тук, в ефира на Jazz FM, за онова, което дава енергия на джаз сцената в този регион в момента. Петото издание на пътуващия фестивал джаз в цялата страна, организиран от Jazz FM и партньори. В следващите минути повече за един от тях. Училище за кулинария и занаяти шарена фабрика се намира в село Голяма Желязна в Троянския Балкан. Проектът вече е в финалната фаза на реставрация на старата сграда на училището в селото, където ще се провеждат професионални обучения в модерни кулинарни лаборатории. Шарена фабрика разработва програмите си в партньорство с една от най-авторитетните френски кулинарни академии. Образователният комплекс Шарена фабрика разполага с 12 декара учебни градини, в които през септември стартира сертифициращ курс по пермакултурен дизайн. В него участниците ще научат тайните на природосъобразното земеделие и ще се запознаят с философията от корена до масата. Училище за кулинария и занаяти Шарена фабрика – един от нашите партньори в провеждането на петото издание на пътуващия фестивал на джаз общността «Джаз в цялата страна». Ако искате да се присъедините към тези действия в подкрепа на младите таланти за развитие на културната среда и за обществено благоденствие, пишете ни на svetoslav.nikolov@jazzfm.bg. Сега продължаваме с изпълнение на Димитър Русев, когато ще честваме в Хасково и Димитровград.

0: What's up, Jazz? D.I. here. Man, if I knew that was your voicemail, I would have called you back.
1: Reach the voicemail blues.
2: I love your voicemail, the torn man.
1: You reach the voicemail
0: blues. I'm tired of kisses and hugs and voicemail blues.
1: Call me back later.
3: Hello there.
1: See you later, alligator at the wild crocodile.
3: Give me a call back.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
5: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете

0: го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди.

0: Кенди. Полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер 1. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали...
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
4: Тя закъснява. Всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17

6 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Уха е на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
3: Блуз Шедьоври.

0: Блуз шедьоври.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Милчо Левиев и Вики Алмазидо. Наживо в зала България през 2002 година. Запис от концерта слушаме в Джаз емоции по Джаз FM радио.

0: Милчо Левиев и Вики Алмазидо наживо в зала България през 2002 година. Запис от концерта чухме в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер албум на един от пионерите в дигиталния звукозапис, не само в джаза, но и в американската музика въобще. Имам предвид американският композитор, аранжор, продуцент, бендлидер и на първо място, разбира се, джазовият пианист Дейв Грусин. През 1978 година Дейв Грусин и неговият бизнес партньор, продуцента Лари Роузен, основават звукозаписната компания GRP Records, която започва да издава дигитални записи, разбира се, преди всичко комерциални. Дейв Грусин е преди всичко виртуозен пианист. Той се подвизава в популярният музикален жанр фюжън. Да ви припомня с няколко думи какво означава фюжън. Това е музикален жанр, който се появи през 60-те години. Той съчетава музикална хармония и импровизация с рок, фънк и ритъм енд блуз. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Фюжън в най-чист вид. Импровизации, които се основават на някакъв южноамерикански ритъм, може би салса, но импровизациите на сопран-саксофон бяха от Бранфорд Марсалис. Изобщо партньорите на Дейв Грусин в този албум са от много висока класа, освен Бранфорд Марсалис, сопран в тази пиеса. Барабанистът е Омар Хаким, например, басистът е Маркъс Милър, разбира се, клавишни инструменти Дейв Грусин. Албумът по същество се казва Migration, той е от 1989 година. В момента Дейв Грусин е на 91 години. Още едно изпълнение, всъщност авторът е Дейв Грусин, както и в следващата пиеса, където вместо барабаниста Омар Хаким е Харви Мейсън –

Дейв Грусин, клавишни инструменти и автор на тази пиеса. Между впрочем, споменах, че този диск, този албум е издаден от GRP Records през 89-та година. Аз не съм от хората, които разказват биографиите на музикантите, които представям, но този път ще направя едно изключение, защото наистина произхода на Дейв Грусин е много любопитен. Той принадлежи към династията Багратион. Това е династията, кралска династия, кралско семейство, което управлява кралство Грузия в края на 19 век. Само че бащата на Дейв Грусин е цигулар и произхожда, представете си, роден и израсъл в Рига, Латвия. Как е попаднал в Грузия, не мога да кажа, но във всички случаи това е история, която вероятно се случва често в Руската империя някога, края на 19 век. И един важен момент, бащата на Дейв Грусин е от еврейски произход, което е също така важен момент. Бащата емигрира в Съединените щати през 1913 година, музикант, цигулар, както и неговата майка, която пък е пианистка. И First Time Love, първата любов, този път авторите са Дейв Грусин и Харви Мейсън. Харви Мейсън на барабаните, Дейв Грусин клавишни инструменти, има перкусия също така и акустичен бас.

Леко и приятно, би казал безобидно, звучи тази музика. Мисля, че в това изпълнение Дейв Грусин свиреше на пиано. В следващата пиеса, Western Women се казва, екипа отново е така доста се забелязва, Харви Мейсън е отново тук. Тук е и Дон Грусин, това е брат на Майк, на Дейв Грусин, който е автор на тази пиеса. Между другото, Дейв Грусин е известен с филмовата си музика. Той има музика, писана за над 100 филма, над 100 заглавия. Започва през 1962 година. Може би ще се намерят слушатели, които ще си спомнят Divorce American Style, развод по-американски от 1967 година. Да чуем следващото изпълнение Western Women.

В сферата на филмовата музика Дейв Грусин е известен с сътрудничеството си с известният Сидни Полък. Това е много така важно, сериозно сътрудничество. Той е автор на музиката за много от филмите на Полък. В следващата пиеса ще чуем тенор-саксофониста Бранфорд Марсалис. Пиесата отново от Дейв Грусин. Флюгелхорн. Изобщо тук инструментариума е малко по-различен, по-разнообразен, бих казал. Флюгелхорн свири Хю Масекела, тенор сакс Бранфорд Марсалис, разбира се, клавишни инструменти Дейв Грусин, има и перкусия, ударни инструменти и басиста Маркус Милър.

Албумът Migration на Дейв Грусин от 89-та година представя фюжен в чистият му вид. В тази пиеса тенор-саксофониста беше Бранфорд Марсалис, а флюгелхорн Хю Масекела. Хю Масекела, може би си спомняте, един тромпетист, корнетист от Южна Африка и флюгелхорн, разбира се, чухме го в тази пиеса, понякога пее, смята се за една от основните фигури в южноафриканската музика. Той е от Южна Африка и, разбира се, както повечето чернокожи южноафриканци, той е абсолютен противник на апартейда и мисля, че го е доказал със своето творчество. Old Bones, този път солиста е китарист, казва се Карлос Риас.

Между 2000-та и 2011-та година Дейв Грусин пътуваше много и композираше много също така. Класическа музика и джаз, разбира се. Пътуваше обикновено с един певец, може би го познавате, и автор на текстове, разбира се, Уран Федър, и китариста Ли Ритенауър. А сега искам да ви предложа нещо, което много прилича на 5-частна сюита. Сюита от 5 части. Това е филмова музика, която се казва, ако разбира се произнасям правилно, The Milagro Beanfield War. Това е от 88 година с голямо постижение Оскар за най-добра филмова музика. От 88 година, 5 части е тази, да я наречем, сюита. Барабанист е Харви Мейсън, на клавишните инструменти Дейв Грусин, Майк Фишер перкусия, разбира се, авторът е Дейв Грусин.

Suita od Pat Justy, изпълнена с хубави, така интересни мелодии, интересни съчетания. Всяка една от частите има отделно заглавие. Аз ще спомена само тази последна, пета част, която завършва тържествено, разбира се. Това беше една фиеста. Дейв Грусин и неговият албум от 1989 година Migration. Производство издаден от GRP Records. Завършваме с една композиция на Хюма Секела, който отново се проявява като флюгелхорнист. Бас, Маркус Милър, ударни инструменти, Омар Хаким, клавишни инструменти, разбира се, Дейв Грусин, авторът е Хю Масекела и флюгелхорн.